Вже бо те слова тфаль часом навіть от спіжу. Знаймінь так мовив панкраці, піжу. Тері, як хочеш, як хочеш мої каси. Це щастя. В сумі полцу біжу, теря, як маєш очі, бомба.